בשיני יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, חתיכנך העצמות כאלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת.

ברוחות בוי חרורה, ופשי בחרוגים חאלה ואיחיו, וחינבטי כאשר ציווני, ותבוא בכם